0: Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one. Danas je patron župe Bežlja pa sve one.
1: Sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada, sagrada.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Ni za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

sporije. Lezi dole na taj tela, tako bolje. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije. Pull up.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.